Jannes kvartett var på høgget med Polkan går. Da er det på tide med en melodi fremført av Mike Condon og Pat Garrett. Vi snakker om en låt som heter for Salute to Ireland.